0: Adang uzengi memelaba. Asirji uzengi memelaka. Senji dulu. Taji asunuki aji government ya idemji. Udang advertisement nungur nung. Na asunuk namaji social awareness agazuba lir. Da asunung. Ditsir. Tubuk nung aliba. Tanurji udang tuburas ditsir. Da. Aji udang tanasung juku. Udang advanced technology. Jangan ultrasound technology ama. Idem yagi tendanger. The third and Usurabang, Udang Kenyung, Idang Mesotaxi, Uda Tubuk Nung as look Ali Dang Dungi, Tanruki Nasdang, as you don't upset partner, as Urayam like his Yahi Gadang India Nungata Loker, as Sir Ashu Dangaji, as a Lima Nungbo, Tsurm Dojagi, Yamajala Minyar Satil, so a doorji Uda Massenbo Aliunga, as soon as Kibu Yamaji will meet up sitter, Saga Udang India Lima the Sambalala no Idam Tipsipa. Report ji ai ga dang lir asra sunu gyo dang aji usang dum nunga tata lok padam ji azung ra sir angur na asir de zir ja nu asu ba jo dang zungrim du mo za da mas sa ga udang ya ada ga dum ga ma bil mau da de zir ja nu ji bu kin da nur mir jang ai ga za pa yu sa ga dang dum long shang za ga dang ali mai maru chungi tup sa da in du gu da report palala no share di
1: oh ni kanga dang tsa sa zaga wa ji tangala na zung dang tsmar tsmar tsir de nyai kanga madmer sa sa le sji na ta su nong par ki bong nonga udang tsir asam asu ta sir pzi bu ba ji tbuk nonga le ba ma wang nong par nok ultrasonography je ger doctor de mi te ja shi tsir bna le da shi ba da su nong par nok aji ari de ba dang chimpi de berglan abortion age go de tanorji tbuk nong rak sa indok
0: aw ni
1: ta su nok ye manga dut pa ja gi aji tanala nong ai bilan ro na chungram chung dang ta su manza ai bilan dulu sa ga par nok ali ma shi nong dang kutang ti chir jan nor dear par nok sen ai ga u zu da ba du bilan ba gi aji iba in dang du bilan mer dok ba
0: iba ji
1: ima ji bu dis ma da jim bi ala sa wa zo shibe mi de par nok gi pna le ba tanor ba jang most gifted Asubu laja jangang udang aji ali madam relationship na ro zuba sibet ta jonga ali za go
0: oh ni how ni
1: asunugi kudang aji mamadet na imagine misadang kibung ani sinok ji laja jangang ro za go ta saga itam do gja me bilam midang te tsir ji makizba ta suba ji bilam abar ki bung ja endo wale sa ja imagine
0: ni sungi pura de pa subali ba ta ma jong
1: oh shida ka
0: asunugi muzugi dem no clinic palala no udang id mama atsa bung tendang ba ya uzungi mamla ba Asir Shernuki by Inyakir Sunji Hospital Danja, Clinic Danja, Ajiza, Anu Tendangarum Daksha, Ajiza, da Sunji Balala, Ato Zuluja Lirangduna, Aju Asunuk English, Hindi, Awajangung rather than Zuluja Lirwadu. Daji Tazuji, Ibaji, Kangadang Majungi, practice our Dranguna,
1: oh, ne,
0: Das Baji Asunuga, Asunima, Nungibaji, Kangarabu, Asunugi, Mabinshibagi, Zubaz Babilam Rashi, Kangadang serious case, ya. Iba ya. Das nong jugu ya, India nong de zeng yong sa sa dang ba nong ya. Udang mungin de mia shiba gi. Asu no de zir yong sa ji kanga gi ta jum ba ke mau da da shir ya. Da sir udang ya mai sa ura bang 2021. Da shi nong ji bu du bu de zeng yong sa mi jang ga nong. De zir ne zeng yong sa ya nok lang tu ku. Da shi dang a gam za da. Iba aja panugi tendang tu tak lihat dia.
1: Ah, cukup kan mana semua tak lihat aja.
0: Tetapi kita cuma tangga kamera. Tapi idem tung di bang kulit idem jingwa kadang arisang tu ba. India lima nong cukup tetapi jangan wasir jalan idem jing kemzak zila. Tapi yim yim ya kanga sasya asir kanga pulau yim bukser.
1: Okay.
0: Asunugi asyik orang radio nengar orang yang laga alizu karibu.
1: Aido.
0: Ya kecik tangga asir.
1: Asir mangga tu dia alizu karibu. Aido.
0: Mangga tu dia. Saka ya. Kadang-kadang tung di bang yim-yim kata dah cukup tangyungi mendeta. Anu ya, senugi suki ya, senuga. Asyiku kari tangga iba nung ya, aibulan aliar bang. Secer, cezelen. Udang megap mesin ya liba. Liar bang melenci sebaji. Kadang-kadang tung di bang asir mabang tungja tunggu kota sebaji. Government ni ayumuk sebaji. Tama sesa asunugi angatadir.
1: Oh, ni.
0: Asir, anu iba jidang mas. Anu udang iba denji kelemi tecer demnem. Si saliuk puria mesra cuma magazuba. Udah tercer kaji lagi atau cuma bang kadi menerbu. Jugo lay unaga munaga kiyuk si. Nah, asal bukini nombor asal danur benzali zat asba. Tangan depan nongdang

0: 老板，好的呢。罗大里想买回家，买罗家多。
1: 哎，可想买下你，可想罗大里弄哈弄。
0: 啊，那这可是要本掌柜。啊，兄弟啦，弟啦，这些阿妈，啊，我来都罗我要不得。
2: 哎，好嘛，不弄脏嘛。啊，兄弟喽，可你弄的我。
0: 喂，
1: 哎，
3: 啊，罗大罗大。Kecil aku penuh tu.
1: Anu penuh lu dah dah.
3: Nolol ya.
1: Mending siapa mesti siapa aje.
3: Ayah tunggu ni, tunggu ni. Aku, aku coba mending nengi menang eh.
2: Ayah, Howard, ya tanur tu mim jangga ya. Asu mung tak sung. Ya ternem deka, haya ner siapa suya.
1: Ya lenta kan nisau, nisau dan nisau. Nu penuh nih jadi sungguh jaga.
3: Aku, ah, aku boleh sungguh.一小时忙呀，我真难呢。
2: 哎，冷大海，
0: 大舅妈，大舅妈，大舅妈。哎呀，我来，身体哪怎么呀？啷个心了？哎，你当？
1: 哎，是大海在。
0: 我哎呀，没准备我呀，就我弟哦，弟弟女儿叫我，我后边的，大郎那儿，这十三嘛啊，这不冷大，我大人等几把给门的，大姐，那阿拉个冷没？姐妹，阿娃些。Ta cumbi sini ha, liba lirongko, ha sendiri lah cukup. Wahan waliba mah dua lima aje. Kiba kiamer, ha kita ngkio cinta tanah balu ha cukup. Kibungku mau aje, pora apa kapur, aru je. Cumbi sini nang timi, tara harapung mah. Ha apa kapur dan lihat bang mana?
2: Hai jauh ba, ah sendiri, naji. Nu boleh kerja sokot malu nong kanga semua, yang taklan cukup tanen nong ibu naib bagi tangga, kibor taklan awujak udang, jurnal timnya ane pelua, kini nong bo tetensak setim tensaka alisa lago, nu boleh naden alibah madu kidang, alisa temrang manu, hai jau jau.
0: Ayah mangta langgau, amunnya tu dini.
2: Hai.Atu saja, anak layang yang diza lama aje.
0: Hey hey, kau tak mahu saya melompat ke arah melom?
1: Hey, lenda bo, lu punum je melom je arah jang, mampu order aje.
3: Apa aje melom ke penuh tu aje, lindi mampu.
0: Ada macam mana mahu aje?
2: Oh, lenda bo, no.
3: Hey, asing yang dah halu mana kita ni no?
2: Halu jago, bukan nalu jago. Jom.
1: Hey, ni sedang ni sedang, lenda bo, nalu aje.但那不呢，是不不哈？啊，起码把钱也卡他给他摸，个人能叫人家帮他弄。
2: 要的，他那啦，阿是我身份可没有的嘛。
1: 啊，就那他那些把家欧大中，啥个家伙？啊，那阿就那没事的呗，是不不哈？起码把讲他哎呀了，人家把阿拿的忙，记得不能人家讲。
2: 可咱们好多哈，人们自家的。Linda，
3: 哦，
2: 我都不拿动，你不能拿几多么？怎么样？你忘
3: 了？啊，养也弄上来，啊，我问你，弄咖啡这个？
1: 哎，弄到了吧？就不弄嘛。
2: 好，去，不弄。
3: 嗯，不弄我吧，我今天。
1: 哎呀，我家都。哎 ，Linda， 好，我来给我弄十条。
3: 哎，
1: 嗯，二中，我留的。
3: 哎哎，呀，连忙打浪啊，哪路呀？
1: 哎，人忙不得浪头呀！啥家伙要打东西？我这没弄没弄哎，有人嘛？啥样的打弄呢？
3: 就问你，这种俺也不能让呀，让伢个白吃了呀！
1: 哎呀，那这地摊人嘛是，这种俺你不能把伢吃了个，俺那生产不是，一条街里边呀，那个端不好路了个，我给伢路忙干的呢，俺路上不给拉不是，俺今那不当不路。一百零几什么的啊？俺路他几路公安路在的。
3: 哦，可能而且刚刚中午而且，我爸公安有这些过呀。
1: 哎，我以前上东门街没动过样。哎，没见过都在两路，我那上门路在的嘛，这得意思的。
3: 哎，压他一二关路吧。
1: 哎，压他六千。啊，啊，好，上门路上还能得吧？嘿，是。啊，那送我一木罗当，我爸也是，一样能接落去些。 我给到我能进三个有家干儿。